0: o semifra dembo kumbu wiba laji saari ndu naamu o semifra oro kodan yi hoddan bi fi sama antal biyaaga bingal baye e bubu so dum wujji heedi so ambi jota oro yidi mi fi hen nema yinde Hamidou Bourdia
1: Salamata.